Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagung. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburungi nga bubur nga yang jalamba yawa nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.